mali hante ko kinawa no nane tisipo mali ahuria na ba nsipo na rugo mashuti sinti 2 horas e 55 minutos.